0: CD. Some hit me.
1: Sophia, tu sais.

0: Marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: I am paid to exist.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TVI.
4: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: E, ovo za pritisak je upravo ovo, žena.
1: Ovo ode žena.
2: Ovo ode žena, dobro, kaže, ja mislim da treba proverim pritisak jer sam juče spavao ceo dan.
1: Da. Izvinite, ja sam zemnula, upravo da...
2: Pa ne, to je ta reakcija.
1: Bukvalno, ja ne znam jednu osobu juče koja je nešto pametno, u smislu nešto radila, kao svako, evo, ako neko jeste da nas čuje,
2: molim
1: svaka vas. Čast i bukvalno javite se što ste radili. Ko nije imao neku obavezu i šta da radi, on je preležao kod kuće.
2: Takav dan bio. Ja pitao par ljudi, sve oni ko, nismo se pomerili.
1: Ma kakvo pomeranje, mrzelo me, dodam do toaleta.
2: Da, jesam, ja sam ono učivanje, ono hrane i to, jedem, spavam i neka serija.
1: Jeste.
2: Ako je neko nešto juče uradio, da ima smisla, nek nam pošalje na Viber 069-308-9399, jer ja nisam sreo tako.
1: Bukvalno, molim vas, javite nam.
2: Do 10 smo tu, pijemo kafu, znate već proceduru, Isi i Pap sa vama, dobro jutro.
1: Tako je, dobro jutro.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Politički marketing.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
0: Ovo je TDI Radio.

0: je, šimi, šim, šimi jo.
1: Obožavam, ali nekako je ponedjeljak, pa mi nije nešto.
2: Aha, voliš je, ali ponedjeljak je, pa ništa ne voliš.
1: Nešto mi to, ništa ne radi, me razumiješ.
2: Bojkotuješ sve.
1: Tako je, ajde, imamo jedno pitanje jutro, onako mi imamo ta ničim izazvana pitanje. Možeš tako?
2: Ajde, može, naravno.
1: Da, zašto... volimo ili ne volimo ponedeljak?
2: Ajde,
1: samo ponedeljak. Da ne kažem samo to, mrzimo ili ne volimo, nego zašto volimo ili ne volimo ponedeljak, pa ćete vi da odlučite zašto volite ili ne volite. Može?
2: Dobro, ajde.
1: Ajde, ajde. Ajde, ko će prvi?
2: Evo ja ću prva. Ajde. Zato što je krenuo mrak kad ono ustajemo.
1: Da, a to je i utorkom.
2: Pa jeste, ali sad je ponedeljak i sad sam to shvatila.
1: Evo ja mogu kažem da ponedeljak otim zašto se naspavam, celu nedelju spavam,
2: da.
1: A ostale dane... A?
2: Da, okej, okay. To ti je dobra stvar.
1: To je dobra stvar za
2: hoću ponedeljak. Ja sad jedno dobro.
1: Kako hoćeš?
2: Ne mogu, ne mogu.
1: Nemam.
2: Ne mogu, ja ga baš ne volim, iskreno. Ajde, zato što smo svi nervozni ponedeljkom, većina ljudi, jer je početak radne nedelje, zato ga ne volimo.
1: Da, ajde ja jedno što ne volim. Sve se nagomila od petka što sam ostavljao, pa me sačekao yes. ponedeljak.
2: Ima to toga.
1: Ajde, zašto volite ili ne volite ponedeljak, pišite na Viber 069-3089-399 da imamo da će pobediti kao dobar dan ili loš.
2: Ajde da vidimo baš.
1: Imagination.

utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Da vidimo da ćemo probuditi ljubav ponedjeljkom ili nećemo.
1: Hajde baš da vidimo šta ste pisali. Malo pre smo vam postavili to pitanje zašto mrzimo ponedjeljak. I ne
0: ili
1: samo zato
0: zašto volimo.
1: Da, da, ne samo zašto ga mrzimo, nego zašto ga i volimo. Pa da vidimo šta će to pobediti, dobro ili zlo.
0: Da. Pisali ste na Viber 069-308-9399. Ti si, čitaj.
1: Evo, kaže... Znači, očigledno zašto ga ne volimo, se nam dovezao čovjek, jer je uvek gužva do posla ujutru.
0: Da, jer ima mnogo nervoznih ljudi.
1: Dobro, da.
0: Znači, to je isto za mržnju, jedan bod.
1: E, evo sad, znači, to je 2-0 za sad, jel da?
0: Dobro, da.
1: Kaže, ja ga ne mrzim, nije on jedan kriv što su ga izabrali kao početak radne nedelje.
0: E, to je za voleti.
1: Ok, znači 2-1.
0: 2-1, ali nekako, stvarno nije kriv.
1: Da.
0: Šta će, on je bio pozorno, evo ja ću prvi.
1: Jeste, ja ću.
0: Evo, dajte mene, nije problem.
1: Ja ću da budem najmrženiji, ja sam jak.
0: E, kaže, ja ga ne volim jer dolazi ono posle vikenda.
1: Pa da,
0: ja, ja volim baš što dolazi posle vikenda, zato što imam puno, evo ja i Sidori već 40 minuta pričam kako mi je bilo za vikend.
1: Da.
0: To, znaš, imam mnogo priče i ko malo zanimljivije.
1: Dobro, je li onda 3-2 sad?
0: Da.
1: Dobro, i kaže, ja mrzim jer mi daje novih 7 radnih dana, zapravo 5 ti daje, ali...
0: Da.
1: Dobro.
0: Zaključili smo, mrzite ponedeljak i to je to.
1: Mrzite vi ipak.
0: Eto.
1: Ja ga isto volim, ajde.
0: Baš smo se začudili što je ovako ispalo. Head, shoulder, knees and toes.

0: hitovi.
1: TDI Radio.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radija. U podne u prostorijama službenog glasnika počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Početku štampanja glasačkih listića prisustvovaće članovi komisije, kao i posmatrači ovlašćeni za praćenje rada organa za sprovođenje izbora. Američki predsjednik Donald Trump objavio je prekid vatre u energetskom sektoru između Ukrajine i Rusije. Tvrdi da su obe strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Na frontu se nastavljaju napadi, a Kijev i Moskva razmenjuju optužbe i upozorenja. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznose 25% do 18. oktobra. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Srbije Mladost od 20 časova dočekuje OFK Beograd. Sinoć je Partizan na svom stadionu pobedio Novi Pazar sa 1-0, dok je Železničar u gostima bio bolji od Zemuna i slavio sa 3-0.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku Srbije, posle podne i uveče ponegde i sa kišom, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.

0: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji.
11: Mama.
10: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, što se tiče sporta, pa Jokić je izgrmeo, ako mene pitate.
2: Šta je radio Jokić? Triple-double!
1: Jest, bola si, stvarno.
2: Ja samo znam triple-double, to mi je kad naručujem ono cheeseburger, otprilike. To je Jokić. Ja uz Jokića vezujem to. Ja kad kažem triple-double cheeseburger, on je meni Jokić u glavi, blej.
1: Bravo, ali ovo ima triple-double za tri četvrtine, znači nije ni do kraja utakmice. Triple-double je rešio za, ono, za tri četvrtine, nije problem.
2: Ovaj,
1: svaka čast, pobedili su Chicago. Ništa, idemo po još jednu MVP titulu, a Partizan je mamo pobedio Beč 99-78. Preduplo kolo Euroligije, biće zanimljivo to za Panatan i Kosom igraju utorak, tu će Željko Obradović doći kao trener, bivši trener, to će biti jako dobro, a naravno ostalo na sportski.net.
2: Strava.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11 sati i 8 minuta.
2: Slušate ritam dana na TDI Radio.
1: Sve zona slava praktično u zemlji počinje danas. Pa da odbacimo kaiševe, dajte ono sa gumom gore, onaj učkur oko struka, da lakše podnesemo sarme, pečenja, sitne kolače, ruske salate i sve ono ostalo propratno, da ima gdje da nam stane. Ovo najlepši period u godini definitivno. Dakle, danas Miholjdan, srećna slava svima koji slave, pa idemo redom. E sad, kako to tradicija kod nas nalaže? Onda rodbina se okupi, prijatelji oko slavske trpeze, pa se završava berba, pretpostavljam grožđa ili recimo šljiva. Pravi se zimnica, domaćinstva se spremaju za zimu i ovi dani oko Miholjdana su obično lepi, sunčani, pa se zato i zove ovo Miholjsko leto. Danas kažu do 20 temperatura, nije loše. Trenutno u Novom Sadu izmereno 14, Beograd 13, u Nišu 15 stepeni, Požega najhladnija sa 7. Ono što je svakako, ni jedno okupljanje, ni jedno slavlje ne može da prođe bez muzike, tako da smo i mi tu negde uključeni svakako, hteli ili ne. Ovo je ritam dana, pojačite zvuk. U nastavku slušamo Gorillaz na TDI Radio.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Zašto je Song 64 Premium Lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
14: Slušate TV

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, kad dođe oktobar, ima on svoje čari razno razne, ali dođe vreme za sajam knjiga u Beogradu i ove godine.

Ne, evo 69. put za redom, slogan je reči grade svet, pa grade. Tunis počasni gost, naravno sve će se odvijeti u halama Beogradskog sajma kao i uvek. I ono što jeste razlog da hiljade ljudi poseti sajam knjiga je uvek onaj bogat prateći program pored samih knjiga koje se prodaju, pa će biti promocije, prezentacije, gostovanja, predavanja, tribine. I stvarno vreme sajma kad dođe, Beograd bude krcat što našim ljudima, što strancima. Tako da je popularnost iz godine u godinu sve veća. Ispašće da ništa i ne radimo osim što čitamo, tako da ako je to stvarno istina, onda za svaku pohvalu. Radno vreme biće od 10 do 8 uveče, počeće 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: топлите staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.05 je.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Što se saobraćaja tiče, od jutros nema nekih većih zadržavanja, ali se popodne očekuju gužve s obzirom na to da je ponedeljak. Automoto Savez kaže kolovozi mestimično vlažni zbog oblačnog vremena, moguće kiše, pa se savjetuje svima vama vozačima malo preznija vožnja i ovo tokom dana promenljivi uslovi na pojedinim deonicama, posebno tamo gde će da bude kratkotrajnih padavina, da držite odstojanje i da obratite pažnju. Svakako se poručuje bezbedno odstojanje, brzina da se prilagodi stanju na putu. Što se tiče Beograda, ako ste trenutno u glavnom gradu, gužva je na Gazeli, a ovo ostalo nije strašno ništa. Ako vas ima koji nas sad slušate iz automobila, pa imate s terena nešto što ja ne znam iz studija, možete da pišete na Viber 069-308-9399 da širimo dalje informacije. Što se tiče granica, sve je super i naplatne rampe, nigde se ništa ne čeka, naravno kao i uvek samo oprez u zonama škola. A gde god da ste vi pošli danas, ekipa TDI Radio vam želi udobnu vožnju i srećan put. Mi smo u ritmu dana, u nastavku Fast Boy.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobre vesti iz Šangaja, odnosno Nole je dobio dobru vest. Cicipas je eliminisao Taylora Fritza, Novakovog konkurenta za Torino. I ko je pratio proteklih dana i nervirao se, Novak je u jednoj nedelji uspeo da osvoji turnir u Pekingu nakon što je pobedio tri igrača iz društva 10 najboljih na svetu, ali i da bude eliminisan na startu Mastersa u Šangaju. U finišu sezone suštinski sve to dosta utiče na šanse za njega da se nađe na ovom završnom turniru u Torinu. On se trenutno nalazi na poslednjem osmom mestu koje vodi na završni turnir i potrebno mu je da na njemu i ostane posle Mastersa u Parizu koji će se igrati početkom novembra. E sad, loša vest je što već sutra sa te pozicije može da padne ako De Minor bude savladao Hačanova u meču osmine finala u Šangaju. Novak bi do kraja sezone sigurno trebalo da nastupi još samo u Parizu, to će mu i biti poslednja prilika da izbori vizu za Torino.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkom.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
6: Politički marketing.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
8: Mladi, a već roditelji. Mama. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.

0: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
1: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
2: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
3: Zato što je moj vrtić odmah tu.
4: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
12: Ovo je TDI Radio.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: Poslednjih dana ko šta radi vi osvajate nagrade. Mozart je tu da upravo nagradi, a mi smo tu da proverimo vaše sportsko znanje. Naš sportski komentator svaki dan komentariše neku utakmicu, pa sad dalje u pitanju fudbal, košarka, neki treći sport, tenis. Na vama je samo da posle njega prokomentarišete to i kažete da li je to što je naš komentator rekao istina ili možda baš i nije. Ukoliko ste u pravu, naravno, nagrada je vaša. Igramo se i danas, tako da prijavite se i srećno.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
5: Politički marketing.
6: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
7: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing. TDI Radio.
9: Sponzor tačnog vremena.
5: BPM. Satovi i nakit.
10: Za sat ispred svih.
11: Tačno dva, vreme za vesti, Jasmina.
12: Vesti. Vesti. TDI Radio.
13: Grejna sezona zvanično počinje za 3 dana, ali su zbog nižih temperatura toplane već i danas pokrenule sisteme daljinskog grejanja u Srbiji, pa bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već u popodnevnim satima. Izjavio je direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović. Dodao je da cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. U štampariji Službeni glasnik počelo je štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Početku štampanja glasačkih listića prisustvovali su članovi komisije kao i posmatrači ovlašćeni za praćenje rada organa za sprovođenje izbora. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Robert Hall, profesor na Stanfordu, i Michael Woodford sa Univerziteta Kolumbija za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije. Dvojica ekonomista su odvojeno postavili nove osnove za politike stabilizacije na kojima je izgrađena nova kenzijanska politika.
12: TDI Radio. Vremenska prognoza.
13: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku Srbije, posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.

dobro, i opet ovaj ponedeljak, evo nas 12. oktobar i sad skoro smo vodili neku polemiku kada bi nekako ovaj ponedeljak, ovaj ozloglašeni dan mogao nekako da se preskoči, ali onda smo došli brzo do zaključka da bi utorak bio problem ili bilo koji drugi dan, tako da ne može se baš nama uvek ugoditi, složit ćete se, ali znate ono kako kažu, zajedno smo jači pa ćemo u društvu i ovaj jel ponedeljak opet ćemo pomenuti i pregurati uz muziku i samo hitove svakako lakše, naša tedi lista je spremna, tako da džuskaćemo, pevaćemo zajedno i bit će to sve kako treba. Lola je sa vama, a u nastavku slušamo Automatik.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

и Lionheart. I sad, cijel dan se kutkam sa drugaricama, verujem i da je kod vas ista situacija. Poruke su sadržaja kako je hladno danas. E, ja sam obukla zimski duks, onda ja ću boga mi od sutra i zimsku jaknu i čizme. Tako da, pogotovo vi ranijoci, vi ste se zaista malo više smrzli jutros. Mada, ako ćete uskoro napolje, da znate da je trenutno između 15 i 18 stepeni, tako da nije strašno. Pominje se i kiša predveče i uveče na istoku i jugoistoku zemlje, tako da u skladu sa tim i kišobrane imate pri ruci. Ali da, definitivno, što smo se greli napolju, greli smo se, stigli smo do jeseni, ubrzo ćemo i do zime, ali dobro, obzirom na to da 12. oktobar tako bi i trebalo da bude. A sad taman malo da se ugremo opet uz naše Teddy hitove, slušamo More Than You Know.

Božova Đuskolica za popodne. Ako ste stigli umeđu vremenu, dobro nam došli u Teddy Cafe. Lola je sa vama sve do šest, a kako smo već u kafeu, onda samo napravite sebi još jednu kafu, mada može i čaj, može topla čokolada. Kako je dosta hladnije od njegovih prethodnih dana, definitivno je vreme za ta jesenja zimska priča, dobro. Neki se još uvek nismo razbudili, ali to ćemo sada uraditi zajedno. Vraćamo se na našu sjajnu playlistu koja je danas kockana onako, baš po vašoj meri. Ovo što čujete u pozadini je suncokret, pa idemo da pevamo zajedno.

0: 93 minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama.
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Kemo Impex.
10: Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo.

0: tebe kući za čas sam na pragu tvom. Cvecara Kazablanka.com.
1: Politički marketing. Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
2: srpski. Mladi, a već roditelji.
3: Mene.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Slušate

0: Cristiani, Alex Warden i Teddy Radio.
1: Mozart i Teddy Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
0: E pa da, vreme je da stigramo, to će biti naš sportski komentator i svakog dana će prolaziti kroz događaje sa utakmica iz sveta fudbala, košarke, tenisa i ostalih sportova naravno. E, onda je vaš zadatak da posle njega kažete da li je ta opisana situacija istina ili ipak nije. I ako pogodite, osvete Mozart nagradu. Treba malo da obnovite sportsko znanje, da nam se prijavite za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i naravno srećno svima.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4:04 minuta, a mi ovo popodne nastavljamo sa naravno odličnim hitovima. Slušamo Too Cool To Be Careless. Tako da idemo da pevamo, da ćuskamo i da se ugrejemo zajedno.

0: novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, za okru...

Jonas Blue i Girl. To volim ovako kad vidim kolege da džuskaju uz našu steady playlistu. A još nešto razmišljam, narode, moram da podelim s vama što sam se obradovala kada sam malo prestala uz radijator, a on onako topao. Ja sam jedna od vas koja se već uveliko smrzava, već mi nije dobro, ali evo, kažu portali, i ako grejna sezona zvanično počinje sad, jel, 15. oktobra, da su toplane tehnički spremne i kažu da bi ponegde radijatori mogli biti mlaki već popodne, jej, tako da znate. Evo, 12. smo već skoro ispratili dan gore dole i onda ide to spavanje na radijatorima. Neće meni magnet odvojiti, ali dobro, znam da je kod vas takva situacija, a do tada se svakako grejemo uz ritam, pojačite zvuk jer sledi Cat's Eye.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega. Biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Song 64.

slušamo Adelu i njenu pesmu Nicole Kidman. Inače, Nicole Kidman definitivno glumica koja je u poslednjih nekoliko godina u ozbiljnoj žiži javnosti. Žena ne prestaje da snima i onako ozbiljno je vredna, tako da neka. A sada ćemo o pevačici koja je rešila malo da sebe vrati u žižu javnosti, odnosno takozvana princeza popa, odnosno Britney Spears. E sad, objavila je pesmu She'll Never Be Me, koju je napisala, e sad ovo je zanimljivo, napisala je zajedno sa bivšim partnerom koji je i pevač i glumac, odnosno Justin Timberlake. Jel? A da se podsjetimo da je ovaj par onako grmeo zajedno i bili su u ozbiljnoj žiži javnosti od 99. do 2002. godine, tako da Britney je rešila da se reflektori opet vrate na nju, da sebe vrati u žižu javnosti, neka podržavamo. E sad dok ne čujemo ovu novu pesmu, slušamo njenu hitčinu, apsolutno neprevaziđenu. E sad kad čujete ovaj ritam, sećate se sve kako smo u osnovnoj i u srednjoj svaka imala svoju koreografiju za ovu pesmu, pa da ih se podsjetimo.

0: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Ej ti!
5: Da, ti koji slušaš ovo.
4: Želiš da osvojiš Audi A3?
5: Ha, a ko ne želi?
4: Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
6: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.

E, pa ova pesma će se zauvek zvati ovako, bam, bam. I pravi letnji hit da nas podsjeti kako napolju više nije leto, ali definitivno čim bude ovako hladnije, tražimo te neke aktivnosti unutra, samo da se ne izlazi napolje. E sad, super stvar ako vam se ide u bioskop, ali biste nešto drugačije. U Jugoslovenskoj kinoteci ovde u Beogradu će biti dani češkog i slovačkog filma sad od 15. pa do 18. oktobra. Tako da, ako želite da pogledate nešto novo, nešto drugačije, nešto zanimljivo, od 7 su projekcije, mada imati ceo raspored na internetu, ukucate samo Jugoslovenska kinoteka i sve će vam izaći, tako da ako ćete do Beograda, vidimo se tamo, a do tada naravno slušamo samo isključivo hitove. Nastavljamo i ovog prvog radnog dana sa našom TD listom koja je savršeno spremna u nastavku Sorry Pop.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I prošle pet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
4: Politički marketing. Ovo je TDI.

0: О, джананто.
1: Ти кажеш джананто.
0: Па ја кажам како чујем.
1: Ја чујем жананто.
0: Па добро, можемо да гласамо како чујемо. Не сте екипа овде Лола са вама, али то нам је и баджа. Јеј!
1: Хелло, хелло!
0: Ја волим овако да кад колеге дођу на посао да немају времена ни да удахну како треба, него да их позовем одмах да се ради јер је понедељак.
1: А немој.
0: Pa mora.
1: Moja programska smena kreće od 6, ostavi me na miru.
0: Žao mi je. Šalimo se malo, ali baš, evo, kako tebi ide ponedeljak?
1: Kako mi ide, idem verovatno kao većina ljudi, ono, samo smo na foru, kad će petak, pa majke mi.
0: Jeste, samo bih dodala da ne verujem da je većina, nego bih rekla svi ljudi, jer ja nikada za ovih, evo, koliko godina nisam čula da je neko rekao, jao, baš jedno čekam da idem da pokidam na poslu u ponedeljak.
1: Ponedeljak mi je omiljeni dan u nedelji.
0: Niko nikad rekao. Sve možda ljudi koji zarađuju tako što šetaju i mirišu prirodu.
1: Šta molim?
0: Šta rade?
1: Kakav je ovo vic?
0: Evo ovako.
1: Ko to radi?
0: Plaćaju 2000 evra da šetate i mirišete prirodu. Posao traje samo 7 dana, a put i smeštaj su besplatni i možemo mi da se svi prijavimo do 25. oktobra i da idemo u Finsku.
1: Ljudi, zovite mi šefa, ja sam na bolovanju 7 dana.
0: E sad, ništa, šefovi verujem da slušaju i naši i vaši, tako da neka budu spremni da ćemo svi nekih 7 dana do kraja godine biti bolesni ili
1: ma da, da, da, da, da, a u stvari ono što radimo, pa da. Pa
0: mirišemo prirodu i zarađujemo pare.
1: I punim džepove.
0: Odlično, tako da, to je što se tiče nekog posla, odmora, bolovanja.
1: Poslove, ili prilike, namig, namig.
0: Namig, namig, a sad se vraćamo na hitove. Bađu u nastavku, Katy Perry, Zed, može?
1: Davaj.
0: Davaj.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.

Magnetic na TV radiju. Dobro nam došli, tačno je 25 minuta do 6. To što se tiče trenutnog vremena i što smo upravo slušali, a što se tiče vremenske prognoze za sutra, kažu meteorolozi, opet smena sunca i oblaka, ali sutra sa definitivno više sunca, tako da je nešto čemu se sigurno radujemo, a što se tiče kiše, moguće samo na istoku i jugoistoku zemlje, kao što je slučaj bio i danas. Dok će temperatura biti niža u odnosu jel, na trenutno, tako da definitivno vadite jakne, dukseve, čizme, džempere, ko šta ima, jer bit će hladnije, maksimalna dnevna će biti od 10 do svega nekih 16 stepeni. Kako smo rekli 16, znači maksimalna dnevna će biti do 16 stepeni. Tako da, definitivno se približavamo, odnosno ne približavamo se, nego jesmo u jeseni, približavamo se zimi, tako da nemojte da se igrate sa oblačenjem. A što se tiče muzike, nastavljamo naravno sa dobrim ritmom, ostaje vam samo da pojačate zvuk i da pustite glas.

0: Teda i Radio.
1: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 3 minuta do 6 ponedeljak i ako ste evo rešili možda negde da otputujete, malo da se odmorite preko granica, da znate da je tamo sve super, gužvi nema. A ako ste krenuli na ovu stranu ka glavnom gradu, pa da. Špic i dalje traje, bar na Gazeli, bulevaru Mihajla Pupina, pa samim tim i na Brankovom mostu ka gradu, ali ima vas i na autokomandi malo više, tako da bez stresa koliko ko može što se kaže, ali svakako bilo da ste na poslu, da vam recimo smena kreće, u kolima ste, negde ste krenuli ili odmarate, znate da ste vi najbolje prošli. Društvo se nastavlja naravno sa našom Bađom. Kreće party time, tamo malo više džuskanja, više zabave, a do tada slušamo samo isključivo hitove kao i uvek, u nastavku Summer Love, tako da raspalimo jedan letnji.

0: Party Time.
1: Jeste, braći i sestre, ajde lepo svi ovako sad da se poljubimo. E, tako, sad kada smo se pozdravili, možemo lepo da sednemo i uživamo uz Party Time na TD Radio, da malo zamešamo ovaj tmurni ponedeljak. Narode, baču s vama sve do 10, pa kako ćemo drugačije da mešamo, nego uz neki dobar remiks, a što to ne bi bio upravo remiks David Guetta.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Bolje od poverenja. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
6: U Superveru do 25. oktobra. Mast od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Kako ova stvar dobro zvuči, bukvalno pogotovo na ideju I don't want nobody. Ali da je to, kad Tom Novi radi nešto, ne može da ne bude hit. A ono, ako nešto volimo pored, naravno, te pesme u ovo doba godine, jeste to što će taman da krene grejanje. Znači, hladni dani su stigli, a konkretno kažu da od 15. radijator ima da budu topli. Pa, naravno, imamo izbor. Ili da sa njima sušimo čarape, ili da ih uhvatimo i vidimo koliko dugo ruke možemo da držimo na njima. Mislim, da se sećate toga kad smo bili deca, bukvalno smo bili najjači klinci. Ali, nema. Najjači.

Ovaj hit Inner Light toliko savršeno pada na ovo noćno, malo hladnije oktobarsko vreme, da se ne lažemo, ali oni koji konstantno padnu fenomenalno u kojem god doba dana, noći i godine, to su naši momci iz One Republica. Zato nastavku uživamo uz Need Your Love.

13, a u Nišu isto 14, tako da definitivno smo prešli malo na hladnije dane, ali to svakako Party Time ekipu ne zaustavlja od dobrog provoda i zato nastavku malo džuskamo mrdamo uz Pegigu i Aira Star.

0: tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Guma vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
9: Ovo je TDI.

U šta se kladimo da je sada svaka moguća Marija naravno zaigrala. Jimmy čulo tekidi pa Marija Marija. A narode, s obzirom da je 7 sati 21 minut, evo malo da pojačamo situaciju ovde na Party Time-u. A pogotovo kada u nastavku stiže

0: uživaj u vožnji. O ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
1: Najbolja kupovina. 4 felne i 4 zimske gume.
0: Best Buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo Impex.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Song 64.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Na sa terena. Da li komentator laže ili ne laže, to je ono što ćemo da saznamo u nastavku, a ujedno ćemo da saznamo i ko će narode da dobije neku sjajnu Mozart nagradu, jer stigao je kviz Istina sa terena, gdje mi ovde pustimo našeg komentatora da ispriča neku priču iz sveta sporta, da li fudbal, da li košarka, ma šta god, a na vama je da pogodite da li laže ili ne, pa ajde da vidimo ko je sa nama. Halo, halo.
2: Dobro večer, Stefan ovde.
1: Dobro večer, Stefane, kako si, šta se radi?
2: Evo, nije loše, obzirom da je ponedeljak ovako mračno, ali dobro je, dobro je.
1: Ali prijatno je, nisu više one sparine, vrućine, ludila.
2: Da, da, odvikli smo se.
1: Eto ga, taman. Reci, Stefke, jesi ti spreman malo da čujemo što ima ovaj komentator da kaže?
2: Može, evo, slušam tu.
1: Ajde.
3: Uzavrela atmosfera mundijala 1986. Maradona prima loptu, prolazi nekoliko igrača, izlazi ispred goma. Će sigurno biti jedan od najčuvenijih golova u istoriji mundijala.
1: I Stefke, šta kažemo, da li komentator laže ili priča istinitu priču?
2: Priča istinu, 100%.
1: E pa da znaš da si u pravu. Jeste!
2: Protiv engleske, mislim, jeste. Samo ne znam da li se radi o golu rukom ili o golu što je predribla sve sa tola terena.
1: Meni je fascinantno kako ti uopšte znaš i protiv koga je svaka ti čast. Vidite, ljudi, s kakvim se predznanjem dolazi na Mozart quiz. Stefke, tebi svaka čast, nagradica je tvoja, ostani samo sa nama na liniji da se malo dogovorimo.
2: Važi, hvala.
1: Odlično, ćao.
2: Pozdrav.
1: Ajde mi, narode, posle ovako sjajne igre i pobede da se malo vratimo na našu listu.
4: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
5: Srećno! Srećno!

0: Radio.
1: Party time. Snajka Amerikanka u šoku. Listam narodne TikTokom i naletim na klip jedne devojke koja iz Amerike udala se za naše momče i priča kako je neobično i čudno što kod nas, na primjer, i na ulicama i u teretanama i gde god ima toliko grafita i murala. Kaže, sve je nekako šareno, ali mislim, Snajka, šta drugo da ti kažemo? Pa, majka ne rađa samo sportiste, nego i umetnike, ali zato ova sledeća ide za tebe. Miss Kali.

jedan od numero jedan hitova iz ove godine. Shakira i Burna Boy. Daj, daj. Kako je ovo dobro palo. Ali također, narode, šta može dobro da nam padne, jeste bukvalno šta god da je radio David Guetta. Da se ne lažemo, zato je dominirao početkom 2000-ih. A boga mi sad, slušamo njegovi sin hit Beautiful People.

0: Matej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A dok su neki u izlasku, neki rade i ovu smenu, tako da pozdrav za iste od TDI ekipe. Ako od nas što radimo razmišlja šta ćemo ovo u životu, uvek postoji opcija, na primjer, da se prijavi za posao u Finskoj, zato što pazite sad ovaj naslov, narode. Plaćaju 2000 evrići da mi šetamo i mirišemo prirodu, posao traje 7 dana, put i smeštaj su besplatni. Tako da nek digne ruku svako ko planira sada i odmah da traži godišnji od šefa ili da kaže bolestan sam, neću biti tu 7 dana. Ali ako nećemo na odmor, možemo da odmorimo, da se opustimo uz Forever Yours u Senom remiksu.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
4: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Što se odevanja tiče, bukvalno pidžama level jednostavna. I rekli su mu, na osnovu svega što znaš o meni, napravi mi savršeni outfit. I sad neki budu onako top, sve pogodi bukvalno, a za neke malo nešto onako što nije u njihovom svakodnevnom fazoru, ali delo je cool. Tako da ko hoće može, evo sad to da uradi i da počelje, evo nama Tede i ekipi na Viberu na 0693089399, pa da vidimo ko je šta dobio.
2: E, bađo, šta je u...

0: samo hitovi.
1: Party time. Znači, narode, ja sam u šoku. Evo, malo pre smo baš pričali o tome kako je sad krenuo neki novi trend gde mi ubacimo ChatGPT u našu sliku i kažemo mu da napravi na osnovu onoga što zna o nama savršen outfit i vi ste nam slali na Viberu vaše rezultate. Evo, Ivica Šmekerica dobio neku crnu duksericu, crnu majicu, top, top, top, bukvalno izgleda. Pa da vidimo dalje. Milica kaže, meni je napravio tip outfita koji nemam, ali totalno za mene. I sad ona ima beli sako, bež košulju, tamno brown pantalone i naravno neke bež štiklice, tako da opa, mačkica. Jovan kaže, čovek zna da ne volim da gubim vreme i ovo je samo slika Jovana koji je u pidžami. Fair, fair, iskreno, Jovane, same. Da vidimo da li nas pozna ChatGPT. Staša kaže, to je to, a ona na slici nosi, znači, sve kožno, kožna jakna, kožne pantalone, sve živo, tako da ko hoće neki isproba ovaj trend, tako je zabavan. Samo ubacimo našu sliku gde smo ono totalno opušteni, da ne kažemo u pidžami, i kažemo ChatGPT-u, na osnovu onoga što znaš o meni, napravi mi moj savršeni outfit, a da bude još savršenije, u nastavku slušamo samo hitove.

I posle kažu dobri provodi samo petkom, subotom, nedeljom. Ma važi, neka puste party time. A kada spominjamo dobar provod, gospodin Alvaro Soler nam uvek mrda stopalca. Tako da uživamo uz njega i njegov hit Animal.

0: Da li je ovo top? Da li je ovo ili flop?
1: Pošto su stigle kiše i tamni oblaci, onda je red da prokomentarišemo određena ponašanja u društvu kroz naravno našu rubriku Top ili Flop, a sa nama pa ko bi drugi bio nego najjača i s pomoć naš šmeker ritma dana od 10 do 2, najbolji prijatelj party time-a, obrad.
2: Lite kiše, ladne vode. Ali dragi je tu, dragi neće da ode.
1: E, reci dragi, obrade naš, šta radiš?
2: I znaš šta radim ponedeljkom, inače?
1: Reci.
2: Ponedeljkom nameštam opremu za pecanje za vikend, znaš, da bi se malo raspoložio.
1: Drage dame, ova vrednica šmekerska je slobodna, inače, tako da Viber broj je 069-308-9399. Eto, vidite, i peca.
2: A pazi ovako, ovo već govoriš, pa jedno, možda treći, četvrti put i nijedna se do sad nije javila, tako da možda
1: a to je zato što, to je zato što pričamo preko telefona i žene ne mogu da te vide, ali ljudi ako hoćete da ga pogledate, znači MTS Kablovska 851. kanal ili 91. koji vam je bliži, nego obrade, hoćemo mi da se malo igramo.
2: Može.
1: Odlično, da krenemo odmah pravu glavu. Top ili flop, držanje otvorenog kišobrana u busu.
2: What? Flop, druže.
1: Flop, flop.
2: Flop i to ono palicom, pardon, ako može flop.
1: Dobro, idemo, nošenje naočara za sunce kad nema sunca.
2: A, pa zavisi.
1: Jel, od čega to?
2: Pa zavisi, da li sam u nedelju ujutro ustao da popijem kafu u gradu, naravno da stavim naočare da ne plašim decu.
1: Znači, subota večer bila jaka. Dobro.
2: Da, uglavnom tako ide, da.
1: E, Bogu hvala. Top ili flop? Poručivanje tople čokolade u izlasku, jel te, za ove hladne dane?
2: Joj, ajde da nikog ne uvredim, pa da kažem, ali ne, ne.
1: Ali ne. Meni iskreno bude flop i samo iz jednog razloga, to je zato što mi žao šankera da mučim, razumeš, da prlja sve ono sa toplom čokoladom.
2: Da, da, da. Između ostalog, to tople čokolade, plazma, šejkovi, dobro druže, idi u Mac, uzmi ono milkshake i vozi. Da.
1: Idemo, posljednji primjer top ili flop, nošenje kese preko glave kao zaklon od kiše.
2: Ne jednom, nego mnogo puta. Bukvalno uđem u prvu radnju, piljeru bilo koju, dajte mi samo kesu da platim, idem dalje.
1: Bukvalno, to su nas naravno sve učile naše balkanske majke. Ko bi drugi?
2: Pa vidi, sad ima nas koji volimo kišobrane, ima koji ne. Ja sam od ovih koji nešto ne vole kišobrane, to me smara. I na kraju krajeva uvek ga ostavim negde. Onda mi je lakše, brate, uzem samo kesu, metnem je na glavu i idem dalje.
1: Fair, a ljudi, vi nama pišite na Viberu na 069-308-9399. Šta vi kažete za ovo nošenje kese preko glave kao zaklon od kiše, jel top ili flop? A obrade, tebi hvala što si izdvojio vreme za nas.
2: Čujemo se,
1: bye-bye. Ode nam obrad, ni da kaže još jednom čao. Ali svakako, evo sad će sa nama da sluša samo hitove.

0: samo hitovi. Party
1: time. Malo pre smo narod igrali sa našim dragim kolegom Obradom top ili flop igru. Komentarisali smo neka ponašanja društva tokom ovog hladnog, kišnijeg vremena. I konkretno smo vas pitali da li je vama top ili flop nošenje kese preko glave kao zaklon od kiše, što smo ono radili kao mali. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Miloš se javio i kaže: ajde što sam je nosio na glavu nego i u patikama preko čarapa. Naravno, dodatna bezbednost, to se ne osporava. Zanja piše: meni ovo top, tamo ne moram, što kaže kolega, da nosim kišobran kad je neka manja kiša. Sjajno. Top ili flop nošenje kese preko glave. Radovan kaže: zaboravi mi kesu i kišobran, ali mi pivo sve popravi. Eto kako, pozdrav.

Perdona, báilame el ritmo de esta canción.

Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.